ti gbọ́ iléeṣẹ́ Radio 1 103.5 FM. Tòní, ọjọ́ kìíní nínú oṣù kẹsàn-án ọdún 2026, kí ọba mi òkè kó gbàdúrà wa.

falẹ wọn ìwé ìròyìn láti èdè òyìnbó sí èdè yorùbá tó múnádóko ọkan ni wá ilé toko lọ ti ń gbọ wa gbogbo ọjà tí ẹ bá kówó lórí ètò wa wàràwàrà ni ó tà nítorí ẹ tàlókọ kọmọ ẹrọ.

ètò ẹṣin ọ̀rọ̀ ti padà dé lákọ̀tún. Gbogbo ọmọ Yorùbá o, ẹ máa pàdé Tajudeen Ajani Ojúlégba lórí ètò ẹṣin ọ̀rọ̀ ní gbogbo ọjọ́ Tuesday, láago mọ́kànlá àbọ̀ títí dàgbo méjìlá ọ̀sán nílé-iṣẹ́ Radio 1 103.5 FM. Ẹni tó bá ti parí òwe tó mọyán lórí kó máa pa láàrú fẹ́bùn ni o. Ẹgbẹ́ polówó ọjà wá, ẹ kẹ́bùn wá, ẹ dẹ̀ máa ta wàràwàrà bọ́mọ ẹ̀ta tí ń tà. Ẹ pé Ojúlégba sórí 08023094983 08023094983. Emi ko ni fowo si juwele baba mi iwo nko.